0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: ningne zibe sengen chobul hengge gungamsa denje ne sengu chube li zendi zhongyang longzhi ni de jijib li gong pyo ge long chen ki tiring ge ling xi xi be li zendi ge ba li zen zo jong shu ge shen ji wen du yin le ta ding ge li zen nang lo la nam ba leng ge la ya ni lam sen ju ge lam yin ne ji cha lam yin ne ji wo tian zu gang ne ani pen zhong ge ji ya ke long de ta ju xu shu ba ju di cuo ji ka ri ge ba di cuo xu ji zha bu su ji ba wo ding zhe ge piu ding zhe ju dep chig le ya da so be thu be gor ge ne ju the la ya cham lo ge to na chim na ge shu zan the the ge sen ju ti chig sib jing cha wa chi sen ge leng ge la ya gen de yi mi chi shu ge chen ju ta diang ji zi ni shu du nin pyeon jong gi ji ya la ya gyu gyu cho ba yong gi dim ju da de jin du ta su gu nang lo ge chu bung yo ru ba di ge la ya ke long de ta man ju gyu shu shu ru ba gyu shu ti ni nyam ji ge la ze din de pe ju che je ta de zhibu kandze yinmin di yin na fasa chonggir dhamshung zongdu yang kibzha xeba zhe. Ta chumzhe de cha xeba yin na zhejiang lobda qimu da pyo rang yu zhong sa du gengu